Say na bonsam ayamo. Aga samre. Say na wufie fo. Abeyi fo ayamo. Hey. Aga samre. Ati say.